daleko i tajno, al dite tu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, u Parizu se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Što se Mila tiče, kucamo na nebeska vrata, ali sad ću vidjeti gdje ćete nas svi odvesti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jesmo dobro?
1: Jesmo dobro, moglo je.
0: Gdje ste? Moglo je? Nešto mi je prekinulo, ojme meni. Jesmo vas izgubili? Ništa, zovite ponovo. Ne čujem vas. A, tu ste, dobro, gdje ste nestali?
1: Ne, pojma.
0: Dobro, što ste rekli, da je moglo i bolje, jeli?
1: Zato što nam je gotov godišnji. Upravo se vraćamo sa Korčule, idemo doma za Zagreb.
0: Aj.
1: Ali slušamo vas i kad ste rekli da možemo nešto od Olivera naučiti, onda smo htjeli naručiti cetari.
0: Ako gubite signal, čula sam Oliver, a koja pjesma? I čekat ću vas. Mislim, Olivera obožavam i pustit ćemo vam pjesmu, ali mislim, ovo je Bruno shvatio da je cesarica bila u pitanju.
1: Je,
0: dobro, cesarica. Evo, ba Bruno čuje bolje od mene, a ja imam slušalice. Neke su mi godine. Dobar povratak vam želim.
1: Hvala.
0: Da još malo uživate u tim dojmovima, pa nam se vratite čim budete mogli.
1: Vratit ćemo se i na Korčulu i na Pelješac, čim ćemo moći.
0: A živite u Zagrebu?
1: U Zagrebu živimo, da.
0: Pa onda pozdrav Zagrebu i nadam se da nosite jako lijepe uspomene.
1: Baš nosimo, da. Prekrasne uspomene, to će nas sad držati kad počne škola i sve obaveze.
0: Odlično. Ajde, drago mi je da vas imao što držati. Dobar je bio odmor i dobro je da je bilo dobro. A bit će opet.
1: Bit će opet. Vama sretno i puno hvala. Lijepo vas je slušati.
0: Hvala. Ide vam cesarica, uživajte.
1: Hvala.
0: Ako vam što još padne na pamet, možete zvati.
1: Može.
0: Slobodno.
1: Bog.
0: Adio.
1: Bog.

A volit se znamo, to smo upravo i dokazali. Želja ekipe koja stiže iz Mostara, pozdrav svima, dobar dolazak i ostanak u Konavlima. Što se tiče Petra Graša, 28. ne znam dokad ste ovdje, sljedeći petak je na Banjama. Ako ste tu, onda Banje, Petar Grašo, Noć Ploča 28. kolovoza. Skupili smo još vaših želja, samo ću vam kratko reći ovaj termin za rubriku Izgubljeno nađeno. Pa i ako ste nešto izgubili i našli, možete zvati na 413-335 ili 413-355. Sa željama nastavljamo i to kako. Uf, znam gospođa iz Cavtata što je pjesma. Je suis malade, može. Pa anđele moj, pa ako ne znam što je bilo, pa ćemo dalje. Zovite nas.

0: Danas su mi najdraže dvije riječi, Brunove, imaš telefon. Dobar dan.
1: Dobar dan. A evo. Ja sam mu rekla da baš i ne bi u prezentaciju, ali eto, on je insistirao, tako da znate.
0: E, to vam je bolje, meni draže. Ja sretna onda, Bruno voli da sam ja sretna.
1: Ne, nego da vi imate posla.
0: A nema veze, volim ja na poslu, ima posla.
1: Ali sad ću ja vas zamoliti.
0: Zamolite.
1: Jer mi je danas tako nostalgičan dan.
0: Mm-hmm, dobro.
1: I
0: ja vas zagrlim, ja vas zagrlim, recite mi što.
1: Hvala vam puno, Marija, jel?
0: Yes, Marija.
1: Hvala vam, taj mi zagrlje puno znači. Lastavica.
0: Lastavica.
1: Kad krila pamte dom.
0: Lastavica, je li lastavica...
1: Lastavica, krila pamte dom.
0: Krila pamte dom.
1: Da.
0: Pamte dom. Ja ću nastojat, daću sve od sebe.
1: Ma imate.
0: Vi ste čuli, jel to je, nije jasna, mislim.
1: Nije lastavica od jasna.
0: Ali dobro.
1: Lastavica, krila pamte dom.
0: Dobro, posebno ću je najavit, ali moram je prvo noć. Hvala vama što ste zvali i što ste mi povjerili ovo sve.
1: Hvala lijepa.
0: Adio vam. Hvala. Adio vam, do slušanja. Noću je pa taman. Hvala također. Adio vam.
1: Bog.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Sa gradove trebaju debeli živci.

Dosta vaših želja danas i to me jako raduje. Malo sam tužna kad ste tužni, ali ispunit ću želju jer sam obećala, evo smo je našli i skinuli i sad nam je tu. Krila pomte domu, zagrljaj gospođi našoj dragoj. Evo pjesme.

znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki.